0: Akşamımız xeyir olsun deyəli və qiymətli əziz dinicilərimiz və izləyənlərimiz. Milli Qustakin Türkman FM Uydu Radiosu 7 gündə bir proqramı hər bazar gün, pazar günü, pardon, hər pazar günü axşam saat 9-da sizinlə canlı yayında olmaqdadır. Hər həftə masamızda bir-birindən deyəli və qiymətli müsafirlərimiz buluşmaqdadırlar. Bu həftəki müsafirimiz çox dəyərli və çox qiymətli olacaqdır. O da qardaşımız Məhəmməd Nəccar Kərküylü. Deyərəm özünə, xoş gəlibsən, səfərar gətiribsən.
1: Xoş bulduq, sağ olasın, təşəkkür edərəm.
0: Mən Məhəmməd Nəccarı tərif etmək istəmirəm. Hər kəsə müarrafdır, hər kəs tanır Məhəmməd Nəccar. Sənətçilərimizdən toprağın sevən, dilin sevən, millətin sevən bir milliyyətçi sənətçimizdir. Qalxmağı, oturmağı, konuşmağı, atıb tutuşu həqiqətən, yəni baxdığı bir özünə bilsən, bu adam millətini sevər, millətini sevər, torpağını sevər, dinini sevər. Mən təkrar deyirəm, xoş gəlibsən, səfalar gətiribsən.
1: Sağ olasın, qardaşım.
0: Gəlin babası Bildiğu Təkin, geçən həftə içində Altın Köprü diyarında bir şəhidimiz oldu. Mən istəyirəm, onu idən proqramımızı başladığın, ondan sonra həyat durmayacaqdı, proqramlar davam edər. Nə bilim, radio davam edər, televizyonda həyat durmayacaqdır. Amma onu anağın, o şəhidimizi anağın. Mən buradan deyərəm, Türkman FM Uydu Radiosunun 7 gündə bir proqramından deyərəm, qardaşımız, Allah əfv etsin, Ali Bəhzət Tiləfərinin Allah halətinə sabırlıq versin, Allah məkanını cənnət etsin. Sən o nə deyəcəyi var?
1: Təbii biz Muayyid abi bir millətdir ki, alışdıq şəhid verməyə. Yəni, həqiqətən də bir millətdə şəhid olmasa ki, ayaqda durmaz. Və həqiqətən biz bu gəncləri, yəni, üzüldük, fazla bir üzüldük. Amma şəhid, heç bir vaxt biz demişik, şəhidlər ölməz, qəlbimizdə yaşarlar. No. Və inşallah, Allah'a deyərik, Allah'tan dilərik, məxfirət, inşallah yeri də cənnətdir. Təbii, bütün şəhidlərin Allah Teala kidirik. Yerləri cənnət. Allahdan da dilərəm ki, əhlətlərinə sabırlıq versin.
0: Amin, ya Rabbi. Bir xoriyatı yadıma saldı. Deri, istər bizdən bin geçsin. Qoymarıq dil, din geçsin. İstər bizdən bin geçsin. Qoymarıq dil, din geçsin. Kimin əlinə düşüb şəhidlər kimin geçsin?
1: Allah.
0: Yəni, şəhid olan hər kəsin əlinə şəhid olmaq düşməz.
1: Doğru.
0: O hər kəsin nasibinə düşməz. O insanlar var idi, həyatların savaş meydanında, savaş sahəsində geçirdi, amma yataqda Allahın əmrini bitirdi. Onun yanında da çox həz edərdilər o şəhidlik mərtəbəsini, şəhid nasib olsun özlərini, amma olmadı. Hər kəsin əlinə düşməz şəhid, hər kəsə də nasib olmaz.
1: Yadıma bir şey saldı, Muayyid abi. Çox zaman, hər vaxt yerdə bunu oxuram. Aynı şəhidlər üzəndir, sən ağlama anam.
0: Hə.
1: Şəhidlər ölməz. Şəhid yaşarsa da gözə görülməz. Ruh verili, can verili, amma torpaq verilməz. Öp torpağı sən ağlama, səlavatdan sağ olsun. Səlavatdan sağ olsun.
0: Çox gözəl bir başlanız oldu. Yəni, mən sevindim. Bir yandan Sənu Təkin biri də gəldi.
1: Siz daha da gəlisiniz. Siz daha da gəlisiniz.
0: Səndən bir marş olsun. Şehid üzerine. Onun ardıyla ben de bir şiir okuyacağım şehid üzerine. Ondan sonra programımız devam ettirelim.
1: İnşallah.
0: Belki yarın sana.